0: 贵州朋友们，福报回民声音地方的团结是和河山的回民协会。今天你们听的回民声音里，年底人是法蒂玛哈瓦斯，我们给大家盼望一切的好。这一个上辈子这个社会，咱们再遇面，后再见再见。
1: Кыргызстан менин үйүм.
2: Кыргызстан это мой дом.
3: Кыргызстан жысы Вадик үй.
4: Кыргызстан менин үйүм.
5: Биздин биримдигибиз ынтымакта.
6: Биринчи радиодо украиндердин Берегиня программасы.
7: Саламатсыздарбы, урматуу радиогуучулар. Здравствуйте, шановні радіослухачі! В ефірі передача українською мовою «Берегиня» в студії Володимир Нарозі. Ми раді вітати прихильників української пісенної культури. Адже в сьогоднішній програмі прозвучать сучасні українські естрадні пісні на замовлення наших постійних радіослухачів. І це будуть такі пісні, які після свого народження в Україні згодом досить швидко перетнули державний кордон України і розлетілися по світах. Завоювали серця не тільки українців, а деякі з них вже починають сприйматися як сучасні світові хіти. Саме до таких належить пісня «Плакала». А внесли ми її до нашого невеличкого радіоконцерту на прохання Дениса Коминарця, вчителя інформатики однієї із бішкекських шкіл, професійного танцюриста, а заодно і керівника молодіжного крила українського товариства «Берегиня». Отож, вже зараз у виконанні гурту «Казка» слухаємо пісню «Плакала».

Шановні радіослухачі, в ефірі програми «Берегиня» концерт на замовлення наших радіослухачів. Радіослухачка Оксана Гайнуліна, яка працює завідуючою лабораторії в одному з вишів Бішкеку, а для душі ще й керує клубом авторської пісні «Біла птаха», закохана у творчість сучасної української співачки Оксани Мухи, а також і в поетичну творчість видатної української письменниці Ліни Костенко. На прохання киргизстанки ми знайшли пісню на вірші її улюбленої поетеси у виконанні Оксани Мухи «В пустелі сизих вечорів». Запис концерту слухаємо вже зараз.

Шановні радіослухачі, ми продовжуємо концерт на замовлення радіослухачів програми «Берегиня». Пісні у виконанні групи «Океан Ельзи», що вже стали культовими, далеко відомі за межами України. Не є виключенням у цьому і Киргизстан. Особливо багатьох приваблюють авторські пісні з так званої громадянської лірики керівника групи Святослава Вакарчука. Серед таких прихильників і наш постійний слухач, громадський діяч Дмитро Оселедько. На його прохання послухаймо пісню «Не твоя війна».